0: Yenoksi, Yemakasi, Kutamaru Spetti Onke Chigelele, Banyene Keset Eni Onke,
1: Yitomakonya,
0: Kuvuzo FM, Onke Chigelele, Banyene Keset Eni Onke,
1: Yitomakonya.